Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

Betul. Wes. Nah, serekan dirusak. Nah, ngendi wong ayu? Alon-alon tak lakoni.